Wama yari kwa basa ta fi sudia. Nesu wa mwini, etu wa mtaya. Nesu wa mwini.

me kwa pan to dia kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo so we boni ni na wutu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kwa kuma na me ma su ti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo.

yapi tutu hey kaya ndaraba wana kato wa seka sisiri ya mafu beti miya tujumbio na asidi watumi ya dengi na yeno wakasa maepu mutendi yeno sabama nana nana bimi baso jini tumse we yanyo nyami hini wa mani ya eni wa eba ena miye oso mayamom

chachi muna timi eno krofoni mudini ya jifuni o ya kama fone o wa mtu chachi ya dada susu mkone wana mkumu akira mkumu enyina mtu chachi ya edawasi.

bel bia ya po fo ne mawrati aye na tumi ane ya ya dwi ala mo sa di ampa ma ya ntia na so ne atwa nyina ye wo awrati sign pra mo wa ma mo ya tumi nyachi aye

Sa wa shira ya ya ma o ko arati pa ya wo arani sa ya nyari wa imaya arani jama.

namo fama kume ni namo ebradi ni mke pwache oye mo promise mani watoto kwa nisi ni kuchia fuu

kasa wenye wajifuwa ujikwa Ewa ni mchana mamu Ewa ni mchana mchana mchana mchana

te una me mama ni sitra wa ni suwa ni na pepa awye kasi ama ni ye onya me kasa

mwenye mano Alaga sabu nyame wa ya adatutu Mifada ya tunejayo Sobi ya nyame nyame wa mata Sabu na kami mwenye kaduwa Nadia mano Kaka sabu nyame wa ya adatutu

kwa matendo sawa na ile furaha ile ipendi ndani sema matendo sivie ende yenu usema matendo sawa na ndani ya kwa kumasa mimi ndani ya kwa mtu wose empire.

da wa shida ya ya ma o ko aradi pa ya wo aradi sa ya nyari wa imaye aradi jamani ya.